0: Chaperone, Big Pony Club, Alda Loduk, Sardo, Osevane, Sen Kvart, Palisa, Bizzat, Gjema, Gjdi, Da, Bonjo!
1: Bonjo!
0: Ne speraw il-et ġoftakom, embarra, da Lodu, Foshring Ratna, Flek Nemda, Xejn Nida, U Koll, embarra.
1: Iwa, l-om detajja u li ġifiri mistennija li t-um.
2: Eja, ħan waħlu ħi.
0: Il-wipers, il-wipers, em vera kell nqaddimu, vera bada jdejjaqni l-kostin u ġejla. Għax vera, ma staj, le, ma staj, għax jessu jkun fil-nixe, fil-nida, kunem ma, mux daqsa grafi, ma.
1: Le, ma jessa mux zmina, un id-biddilu, ma t-tifem jessa t-sena t-sena t-sena
2: t-sena t-sena t-sena
1: t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena
0: t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena
1: t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena
0: t-sena t-sena t-sena
1: t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena
0: t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena
1: t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena
0: t-sena t-sena
2: t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena
0: t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena t-sena Eżempju, dik bdiet f'nofs il-lejl, wasalt id-dar, qed bejn sibtu l-ħadd qed tara ħan intefa' nara.
2: Inħoss però li dil-World Cup kienet gentle reminder għall-Ewropew li d-dinja ma ddurux magħna.
0: Iva dik bid-darba welf, mid-darba welf, le, le, ġifieri fis-sens kollox kollox irid ikun. Il-biraħ l-istess, il-biraħ l-Olanda l-Ġapan qed ħan nipprova nara. Għax ta' rajt l-aħħar biċċa, jew rajt l-aħħar. Imma xorta dal-għodum farrak. Bil-għajt nara l-Ġapan.
1: Diki, diki.
0: Jo dal-għodum, ma nafx jem xaħat, eżempju, naf tal-Australia, per eżempju, kiddiknet fit-tlita fil-għodu dal-weekend.
2: Il-Marija.
0: Bej, s-sebtu l-ħat. Ma nafx għaw xaħat l-era.
1: Ma nafx postam l-għu għall-Australjani, ma nafx.
0: Probabilment.
1: Ma nafx jen tiġi l-Australja, ma dak il-ħin.
0: Ma l-saqsi xrili, il-għallix dem dizastru. Fejt titħol.
1: Iwa, iwa. Imma tafx ni ukoll ikun hemm ħafna timijiet Ewropej ukoll.
2: Iwa, iwa.
0: So bifer ħinijiet ta' timijiet Ewropej qegħdin diċċenti. Ma
1: aħjar.
2: Jagħmlhom daqs adattati għalina.
0: Aħjar. Ma nafx għawx minn qed jibqa' mqajjem fis-sigħat bikrin ta' filgħodu.
1: Għax huma eżek biex tara blura.
0: Kontakti ġalli skor. Ma tara xej, blura, ma tara xej, tara l-highlight. So 9 9 3 0 8 9 7 fuq WhatsApp tagħna, ebatilna għalissa. Hold me in the dark, Miles Smith fuq bej, 7 9 kwart palissa.